요즘 난들 남시 다시 찬른 리쿵거 그베니 남시 인저도 샤프시 지게 치제니 저 비셔도 다나 달리다 덤브른 잠는 게 잠팅이 그 조치가 선투르고 비친 게 디냠리 친 토버를 해 Tidin ge nian ke lan je di tuk san jir xia car sung lian san di zom zhig ba la mu ce rang dang zom zhig gan kir wa suanam ce rang dang huap din jian cu mu jil dar kil wa dur ji ce rang jit jib dar kil wa ngang tuk ce rang dang suanam rin qin yin cem guan jia ge tian nan bi nian lam da ruin ba yin da di mu ki